bìm cái ê bù ê nghe bìm cái chào ơn anh ơi chào ơn anh ơi ê bù ê nghe bìm cái cà mà rì cù nhà nhà này hà mù à yu nhà nhà này hà mù à yu nhà nhà nội hà mù à yu nhà nhà nội kì nhẹ à yu sẽ cân cơi hà mù à yu nhà nhà này tu cô à yu tu cô à yu mà rì rù mê chì gây ngờ xin tờ hà nội xin tờ nội mà rì rù mê chì gây ngờ bồ đào na

bìm gây ê bù ê nghe bìm gây chào ơ nà nái chào ơ nà nói ê bù ê nghe bìm gây ca mà rì cù nhà nhà nấy hà mù a yu nhà nhà nấy hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói khi nhẹ ayu sẽ can cởi hà mù ayu nhà nhà này tu cô ayu tu cô ayu mari ru me chỉ gai ngơ xin ta nói xin ta nói mari ru me chỉ gai ngơ bỏ đầu

nơi nhà nhà cởi hè bù quê nghe đi âm tờ trao ơn nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.

bìm cái ê bù ê nghe bìm cái chào ơi nà nái chào ơi nà nói ê bù ê nghe bìm cái cà mà ri cu nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói kì nhẹ ai u sẽ can cởi hà mù ai u nhà nhà này tu cô ai u tu cô ai u mà ri ru mẹ chỉ cái ngờ xin ta nói xin ta nói mà ri ru mẹ chỉ cái ngờ bỏ đầu nói

nhà yoga môn tu du la nhà yoga nhà nhà na nhà nhà này ai ơi nghe li yo ai ơi nghe yo ai mu li yo pen mu li yo ghi nhé huê sa cao chu cây môn tu tu la ya yu ca nhà nhà này nhà nhà yếp huê lê pu huê gai nga lê pu huê gai nga tu ngol ga nga chê tu bu yu yên chiêu mu gai nga nga tam ga tu a phu gai ta vun tu bê lu a nay nhà nhà này nhà nhà này cơ mẹ bơ lan cha wa yu cơ mẹ bơ lan cha wa yu tu cu wa yu tu cu wa yu ta yu ma ri ru mẹ chim bơ đơ

nơi nhà nhà cái hè bu quen nghe đi âm đờ trao vơ nà nơi nhà nhà dếp à mu à du nhà nhà dếp.